Ebi busa we man yanka we wi as nyina. Ami me ye boys SP. Yanka nyina we me ma me wu papa so wu. Ska tu e noa se mo wi as. Bi se wo ware me afofo fo ni as bi any problem. Ana ba de papa tse no ne ma me da bi me ma me wu papa wu ware me afala. Ana ne ma me abesra ne papa abesra nyeskala da komanda ma me ebi ni ba bia. Mama dead, papa dead.